0: صاحب دماغے کہ حسنا چرانگ ہے
1: کہ کامل کریم ہے کہ راز کریم ہے
0: کہ روجی تھند ہے کہ راج تھند ہے
1: کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے
0: کنیم خراج ہے غریب النواز ہے
1: حریف الشکان ہے راس الفکان ہے
0: کن کن پرناس ہے سمست نواز ہے
1: اغنز الغنیم ہے رضائق رحیم ہے
0: سمست الجبا ہے کہ صاحب کرا ہے
1: کہ نرکم پرناس ہے بہشت النواز ہے
0: کہ سر بول گورنا ہے مست الورنا ہے
1: تمام التمیز ہیں سمست العزیز ہیں
0: پرم پرمیز ہے سمست العزیز ہے
1: ادیس الالیک ہے امیس الالبیک ہے
0: جمیل الجماع ہے امیق المار ہے
1: کریم الکمال ہے کہ زرت جمال ہے
0: کہ چلنگ پرکاس ہے کہ میں تو سباس ہے
1: کہ عجب سروپ ہے کہ میں تو ببوت ہے
0: کہ میں تو سپس آئے کہ آت بربا ہے
1: کہ اچلنگ انانگ ہے کہ میں تو بانگ ہے
0: مدبار شنت پرساد مرمان پرنام گنگا مدام
1: ہر بھرگ آنج ہر نر پر پانج
0: انگام پرنام مرمان سنام
1: ہر نارے کھنڈ پر نارے منڈ
0: انپاو ناس مرمان پرکاس
1: گن گن پرنام جل تھن مدام
0: انچیج آنک آسن پانگ
1: اپما پار گت میں تو دار
0: جل تھن مانڈ دیس ویس پانڈ
1: جل تھل مہانت دیس ویس بیانت
0: انپاو ناس تریتا تراس
1: آجان باہو ایک کیس دام
0: آنکا رات کرت کتنی اناد
1: کھل کھنڈ کھیار گر گر کال
0: کر کر پرنام چت چرن نام
1: ان چیز گات آج جن بات
0: ان جان جگات ان رنج بات
1: ان ٹوٹ پندار ان ٹھٹ پار
0: ان ڈیٹ ترمت ڈیٹ کرم
1: ان برن انانت داتا مہنت
0: ہر بول ملا شانتا پرساد کنال ہے ہر کال ہے
1: کھل کھنڈن ہے میں منڈن ہے
0: جگ دیش رہ پرمیسور ہے
1: کر کارن ہے سرب بارن ہے
0: ترت کے ترن ہے جگ کے گرن ہے
1: من مانے ہیں جگ جانے ہیں
0: سلبنگ پر ہے سربنگار ہے
1: سرب پاسے ہیں سرناسے ہیں
0: ناکر ہے بسمبر ہے
1: سربیشر ہیں جگتیشر ہیں
0: کلمنڈس ہے کلکھنڈس ہے
1: پرتے پر ہیں کرنوں کر ہیں
0: اجپا جپا تپا تپا
1: اکرتا کرتا امرتا امرتا
0: امرتا امرتا کرنا کرتا
1: اکرتا کرتا کرنا کرتا اکرتا کرتا ترنی ترتا
0: تیسر ہے پرمیسر ہے
1: اکرتا کرتا امرتا امرتا
0: اجبا کرتا امرتا امرتا
1: اجبا کرتا امرتا امرتا ہے نر نائک ہیں خلقائک ہیں
0: سمبر ہے کر نالے
1: سن پائک ہیں سرپ پائک ہیں
0: اور گنجن ہے رپنج
1: پاو پنجن ہے اور گنجن ہے ریپ تاپن ہے اب تاپن ہے
0: اکلنگ کرتا ہے سربا کرتا ہے
1: کرتا کر ہے ہرتا ہر ہے
0: ماتم ہے سربا تم ہے
1: آتم باس ہیں جاس کے جاس ہیں
0: پجنگ رات شانت نمہ سور سور جی نمہ